0: بہنوں نمسکار. زندگی کی راہیں چاہے آسان نہیں، بکھرے ہیں کیوں ہم، کیا ہم میں جان نہیں، ہر قدم لکھیں گے اب ایک نئی داستان، تھمنا جیون کا ارمان نہیں.
1: نمسکار بہنوں، انہی پنکتیوں کے ساتھ سواگت ہے آپ سبھی سکھیوں کا آپ کے اپنے پسندیدہ کاریکرم گرہ لکشمی میں. اور آج کے اس خوبصورت سفر میں آپ کے ساتھ ہیں ہم دو سکھیاں، میں ہوں رانی،
0: اور آپ کے سواگت کے لیے رانی کے ساتھ میں ہوں آپ کے ریڈیو سکھی شلپی.
1: ہاں بہنوں، بھارتی سماج آج تیزی سے آگے بدل رہا ہے، اس لیے ہر دوسری پیڑھی بدلی ہوئی ہوتی ہے. دونوں پیڑھیوں کا انتردوند، ان کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ، رہن سہن سب بھن ہوتا ہے.
0: بالکل رانی، اور آج سے ہم دو دشک پیچھے کی اور دیکھیں گے تو ہمارے سماج میں کام کاجی مہیلاؤں کی سنکھیا رانی اتنی نہیں تھی، لیکن آج اتنی ہے، کیونکہ آج ہر مہیلا خود کو آتم نربھر بنانا چاہتی ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہیں.
1: بالکل صحیح کہا تم نے شلپی، آج سماج میں اپنے آپ کو استھاپت کرنے کے لیے پتی پتنی دونوں کا کمانا بہت ضروری ہو گیا ہے. مہیلائیں ویسے بھی اپنے بچوں کے پالن پوشن، سواستھیہ اور اچت سکشا کا دائتو بخوبی نبھاتی ہیں،
0: اور اس لیے آج ہر مہیلا اپنے آپ کو بھی آتم نربھر بنانا چاہ رہی ہیں تاکہ آرتھک روپ سے وہ بھی اپنے پریوار کو سہایتا کر پائیں اور ان کا یعنی کہ پریوار کا سمبل بنے. اور اس کا مکھیہ کارن ہے بہنوں آج کی بڑھتی مہنگائی اور بدلتا ہوا سماجک پریویش.
1: ہاں بالکل صحیح، اور اس بات پر میں نے بھی دھیان دیا ہے، پر آج ہم اپنی سکھیوں سے ایک اور بھی بہت ضروری بات کرنے والے ہیں.
0: ویسے رانی، میں تمہارا اشارہ سمجھ چکی ہوں، تمہاری یہ فکر بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم بہنوں کے لیے ہی آتے ہیں ہر روز، اور سمے سمے پر ہم اپنے کارکرم میں یعنی کہ گرہ لکشمی میں ایسے مہتوپورن وشیوں پر چرچا بھی کیا کرتے ہیں.
1: بالکل بہنوں، دوہری ذمہ داری نبھانا، یعنی گھر کے باہر آفس کا کام اور پھر سے اپنی گرہستی، اس میں تال میل بنانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. مہیلاؤں کو کئی چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
0: بالکل رانی، میں تمہاری بات سے سہمت ہوں، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہماری کئی ایسی سکھیاں ہیں جو اگر باہر ان کی پوسٹنگ ہے تو وہ اکیلے یاترا کرتی ہیں، نئے شہر میں رہتی ہیں، نیا انوبھو ہے، لیکن پریوار بچوں کا ساتھ انہیں سپتاہ کے انت میں ملتا ہے. تو ایسی پرستھتیاں مہیلاؤں کے آتم نربھر اور مانسک سواستھ پر اثر ڈالتی ہے. یہ بات جب ان سے بات کرو گی رانی، تو کہیں نہ کہیں ان کی بات میں یہ اسپشٹ بات جھلکتا بھی ہے.
1: ہاں بالکل، اس لیے ہمارے لیے اپنے آپ کو جاننا، اپنی خوشیوں کو ٹٹولنا بھی بے حد ضروری ہے بہنوں، کیونکہ کئی بار ہم اپنے لیے نہیں بلکہ پریوار کی ذمہ داریوں میں زیادہ گم ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے سواستھیہ کی سودھ نہیں رہتی، جو کہ صحیح نہیں ہے.
0: بالکل، اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے رانی، اکثر مہیلاؤں کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے. اس لیے آپ سبھی سے آج یہ کہنا چاہوں گی کہ بہنوں، آفس کے کام کا بوجھ، جہاں بھی آپ کام کرتی ہیں اس کا بوجھ ہو تو اپنے آپ سہکرمی سے، جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو دوست ہیں، آپ کی ماں ہیں، سب سے اچھی آپ کی دوست ہوتی ہیں، یا پریوار کے کسی بھی سدسیہ سے آپ کھل کر اپنی بات ساجھا کر سکتی ہیں، جو ان لوگوں سے کہیے لیکن جو آپ کی بھاوناؤں کو سمجھے. کئی بار ایسا ہوتا ہے رانی کہ ہم اپنی بات کو بھاؤ میں آ کے کہہ دیتے ہیں، لیکن اگلے جو آدمی ہوتے ہیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے سکھیوں، اس بات کا دھیان رکھیے کہ جب بھی آپ اپنے من کی بات کہیں تو سوچ لیں کہ آپ کس کے ساتھ اپنی بات کو ساجھا کر رہی ہیں.
1: بالکل، کیونکہ اپنی زندگی اور اپنی سوچ کی دشا پر دھیان دینا بھی ضروری ہے بہنوں. دوہری ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر ہماری سوچ بھی کبھی کبھی نکاراتمک ہو جاتی ہے، سوبھاؤ چڑچڑا ہو جاتا ہے، من کی بات دبانے کے کارن یہ ہوتا ہے. تو من کی بات دبائے نہ، جیسا کہ شلپی نے کہا، اپنوں کے ساتھ بانٹے.
0: بالکل، تم نے من کی بات نہ دبائے اس پہ کہی، تو بھائی ہم تو ہیں اپنے سکھیوں کے لیے، ہے نا رانی؟ اور ہم ہر دن کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں یا بہنوں کے لیے کوئی ایسا گیت لے کر آتے ہیں، تو بھائی من کی بات اگر بہنیں ہم سے ساجھا کریں گی تو ہم ان کا سمادھان ضرور کر سکتے ہیں. بہنوں، اپنوں کا ساتھ ہو تو ہم بڑی سے بڑی سمسیاؤں کا بھی حل چٹکی میں نکال لیتے ہیں. ہر تکلیف کے باوجود سکاراتمک سوچ رکھیے، کچھ بھی من میں الجھن ہو تو اسے ترنت اپنے دل سے نکالیے، من کو اس اور لگائیے جہاں آپ کا من خوشی آپ کو چاہتا ہے. اپنا نظریہ بدلیے، کیونکہ جب ہم سکاراتمک ہوں گے تو ہمارے جیون میں چاہے کتنی بھی سمسیائیں آئیں، اور آتی ہے جاتی ہے، یہ تو جیون میں چلا آ رہا ہے، لیکن اس کا سمادھان بھی مل جاتا ہے جب ہم کسی سے اپنی بات کو ساجھا کرتے ہیں. اور اس لیے ہم اپنے کارکرم میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سمسیا پر کم اور سمادھان پر جاتے ہیں. ज्यादा विचार करते हैं।
1: बिल्कुल बहनों, इसलिए खुद को कभी भी अकेला मत समझिए। अपने मनपसंद कार्य कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। आपकी रुचि को बनाए रखिए, कुछ समय अपने लिए जरूर निकाले, अपने विचारों पर गौर कीजिए और सबसे बड़ी बात, खुद से भी प्यार करना जानिए। मन से प्रसन्न रहना भी बहुत जरूरी है।
0: भाई रानी की ये बात बहुत अच्छी है कि मन की खुशी बहुत बड़ी चीज होती है। बहनों, आपका मन क्या कहता है उसके साथ भी आप ईमानदारी वाला रिश्ता निभाइए। कभी कभी ऐसा होता है रानी कि हम समाज, परिवार या बच्चों के लिए घर मन नहीं है, लेकिन फिर भी उस काम को हम करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है, किसी भी तरह से उसको हम निभाएंगे। तो बहनों, अगर आप अपना अच्छा अपने साथ रिश्ता निभाइएगा, फिर देखिएगा जीवन में खुशियां ही खुशियां नजर आएगी और परिवार से जुड़कर आप अपनी बातों को साझा जरूर करिए।
1: बिल्कुल शिल्पी, और जिसके पास ये उपहार है ना, यानी हंसता खेलता परिवार है, बड़े बुजुर्गों का साथ है, उसे कोई भी बाधा या समस्या से निपटने में परिवार हमेशा संभल देता है।
0: बिल्कुल, और एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारा कार्यक्रम यानी कि गृहलक्ष्मी एक ऐसा महिला मंच है जहां हम हर एक दिन रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। इसलिए बहनों, आपसे कहना चाहूंगी कि बने रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ। ठीक दिन के 12 बजे हम आपके लिए उपस्थित होते हैं। तो अभी हमारी ये जिम्मेदारी है कि मन की बात हमने कही कि अपनी मन की बात की सुनिए, तो हमारा मन तो भी चाहता है कि सखियों के साथ एक सुंदर सा गीत को सुन लेते हैं। क्यों रानी?
1: बिल्कुल।